maoni oni au si hova koho mou otua. Ka venga hone upe he mai. Te mou maoni oni he oku maoni oni ho mou otua. Fika weni a si hova mo sese alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se kauia. Tala te mou maoni oni he oku maoni oni au si hova ko mou otua. Ko ki mautolu eni. Ae mutu peko e mosese o ahoni. Ke whakau ae whekau ae otua. Da ko e whekau koko e moau ko Israeli o ahoni. Da ko tau whekau e. O mai ke tau maoni oni he oku ne maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau. Oia we o kake hatahai e maoni oni. Whainga hataa ia. Ko e whekau e. Ko e whakaamu e mooni o kake hataa. E ma oni oni. Na whaele i tau tolu kotoa pe, koe angahala. Ka, koe fina ngalo oi o tua. Te mou ma oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau, whaka ma oni oni e tau moui. Ake ha, a rofke volfola, lotu mau pe, tangu te loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe a mea te tau ma oni oni ai. Taimilahi, koe mea afio mea e o tua, ke tunga Israeli, ai tunga kunau ia, ta e ma oni oni e mo ui. Hiki, ai mo ui mehe o tua, koe fekau, ta koe fekau pehe kuonga ko eni, ta inga whanongo ka inga tonga. Mau inga ko koe e tau nofo, pa tau nofo ke eki koe au tau lau ma oni oni ai. Tai me lahe, au tau nofo pe tau tolpe hanga hai tau lea, e tau lotumo, e tau whakau kau, ko ki mau tolko e kau almofoki, utu mori ringi, koe kau hao, e pehebe e tau mo ui e tau tolu ya pa hange ku tau to o mama pa tau a faka kau kau pe tau tolu o sai pe ia te tau lortu ai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe te te almo foki ai pe kita o tu mori ringi fie ma ko fe kau te mo ma oni oni he ku ma oni oni hoko ki he o tua pe o ku malava ta goe faka ma opopo hame o hoke kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga oi o tua. Ke tau lotu. Ta mai ku mau whawhetai e lahi ki a Fiona. Mau whakamalo i a ho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo talangi i sideri. He kua ke a Fio mai ko whaianga hala. Mō ui ngalo. Me e nā ke whema uke i sideri ke mō ma oni oni hea kua ma oni oni. Au ko mo o tua e ki fa feta ai fainga mali ko ke o mai ma si o ke malava ai ma ke se ko ya o mai of ai afiona fo ke o alo ke pe kia ke ma la ma oni ki ma tolu na e anga hala ko kai mi ko ma ha o be te ma nga ya nga hala ho ko mai ho ta ta ho alo pele ma amo ma oni fu fu lu e ma nga ya nga hala pe ma la ma oni ai pe apo ke na tonga ko to ape ku ne me mai moho mau se kau he kuonga ko eni. Ka ma oni oni e mau mo ui he kuke ma oni oni. Toe ngai polo kalaman e ki take me akotoa pe. Ta pe kina au ta mai o e ki te vita maka pe amoe. Polo kalaman toe ngai polo kalama uku amanaki ki ai. Ke langi lang ia pe huafa ma oni oni oia Fiona. Lotu iok mau fai. Koe katoa ngai me an huafa i kuna pe tahau alo. Sisi kwa isi koko e peho mau faka mo ui. Amen.